care primele în noi de pica. Miuca uauaș, miuca pama cu ciuiașpa, tan cui cu cea cunată miuca mauija pica, miuca ca listo mi tani ne încanta perdonangapa, ce tu cui cu cea ta ficiangapa, canta ca astea uancari azi mi am pipușangapa, miuca ca listo mi tani, miuca ca tu cui te perdona șame ne îngiai pe diosta, ce te ayudarispa cu nancai tu tamanta pica, diosta paginișo, agradecișo, tanima pipanda del

ni când ca ajuna cu un miculera cunci, finiari cunci, nici pe mai putea fi marii cunci. Și mă te mandă cu ipsinia, niu că sunu te niu că sunu te mandă, nici pe mai putea niu când ca fi migarii cunci. Mite te nici pe psi de solu pagi, ai tu nici pe niu când ca ai tu te serios pe cauza ne pojandi că niu când ca aș libe, esmă niu ianci. Mana cei că ca, asta un care ies, pa cu ei te ceari gouă cu neca cu și cuș, pa cu și cuș, imite te psi rugaș pe cauza. Nuca, y ahí tu Dios te pague en eso, agradecí yo. Y que Dios te sirvís para causar yo. Una y otra manera.